ya tin tum wai ta ta la khlat dam wai ta ta la le ban tum wai ta ta la chet na ring wai ta ta la mo ba tum wai ta ta la mo ba chet wai ta ta la le di ye wai ta ta la tur na wai ta ta la chit ne de wai ta ta la le di ta ta la o yu wai ta ta la le ko de wa wai ta ta la e ya wu wai ta ta la e ga lu bu wai ta ta la mo wo ni wai ta ta la e ya ti wai ta ta la